ta lại cười lại chỉ ta chờ dầu ui hãy nhớ ra có gì ta và nào sinh muôn phần và mãi tổng thì sang